0: Awasan karike isim ibukin de flu. Kanigay na sim me amateye e onowa na namakaina. Na kon tebui me uwa anaririkini me au. O e konande ke isina na ki kapowak. Kanan koe pakupikoukou e konane pendeke iu irom na kia poona. On koe are mena amririki yon onopui meni mewa de ririkini me au nuerak. O kukonane pen isina ki na iu na kia poona. On koe are kain tepetepeke. Kan amririki e mena imerenan ni mewa meni mewa na kon. Ono pui meao de ririkini meao, oku kuna aneben karike isim, na kia poona. Nga yare tira tawin kami, taita para kape aram kai, ba yongan rike isim o komenu mentiorek e de flu, na kon humanize.health.nz. Kia pun kabaram tapon nanay pa inoarak. Kan EM sisirak, kukuna na kon nam tokita, kia kukuna aneben tarpon de nambari ake wanua ake akea. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake akea, awa onowa onowa, Anua onoa tenua. Karike isim kai kameno menjora kameno ya musu o kameno am community. Men the flow. Kuna meru ngoi desangora na kuna mkangora UPM in kidibesi. Na koi mdiki ngoi yare kumomoku o kukaina nwa te ipopoki. Ibukin katokan temoku. Hien kai ei kata urai nepe ni ipopoki ibukin nei. Ni ipopoki kuna mchirini ibukin tangiran katokan temoku. Na kia desas na koi. Kukuna data ki ni imeri na kun smoke free at middlemore.co.nz. Ke kam kona ne pen tarpon na konte nambari akia vanua akia akia ni meua onoua ruewa ni meua onoua vanua akia vanua akia akia ni meua onoua ruewa ni meua onoua vanua ni yere taita parangko yere ko tangira ni kan katoka te moko tangira nte beari te moko bea kwan tarpon ken reita kena koya na khani ipukin puga
1: PMN Kiribati.